Again, da di da, gana nak, tragadhe da, da ke tragadhe, da ga di, gin da di da, gana nak, tragadhe da, da ke tragadhe, da ga di, gin da.